0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač. Uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo Djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera, penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati.

Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo. Here we go.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač. Uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 1

0: 219-063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji,

profesora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

će postati cvijet. Moj slatki mali, nježni izdanak, zaljevaš ga

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
3: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
2: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
4: Kako se obogatiti? Jednom davno, neki je pohlepni bogataš unajmio sjajnog matematičara. Tražio je da mu matematičar izradi formulu za stjecanje najvećeg mogućeg profita u poslovima koje je vodio. Bogatašev san bio je da zlatom i draguljima popuni ogroman sef koji je upravo izrađivao po njegovim instrukcijama. Matematičara je držao zatvorenog u radnoj sobi, dok god se nije uvjerio da je pronašao rješenje. Jedne noći se pojavio kod bogataša s velikim osmijehom na licu. Pronašao sam formulu, uskliknuo je radosno. Moji proračuni su savršeni. Bogataš je međutim morao već sutradan na dugi put i nije imao vremena saslušati ga u potpunosti. Obećao je matematičaru da će ga platiti dvostruko više ukoliko pristane voditi njegove poslove u njegovu odsustvu, primjenjujući novu formulu. Matematičar je oduševljeno prihvatio ponudu. Kada se nakon nekoliko mjeseci bogataš vratio s puta, shvatio je da je sav njegov imetak jednostavno nestao. Bijesan kao ris, odmah je otišao do matematičara po objašnjenje. Matematičar je hladnokrvno odgovorio što je napravio. Sve njegovo bogatstvo podijelio je ljudima. Bogataš nije mogao vjerovati svojim ušima. Mjesecima sam analizirao kako bi bogat čovjek mogao maksimalno zarađivati, ali je sve što sam radio bilo ograničeno. Postoji granica koliko jedan čovjek može sam ostvariti. Onda sam shvatio da je ključ u tome da nam mnogo ljudi pomogne da ostvarimo naš cilj. Stoga je zaključak da je pomaganje drugima najbolji način da ostvarimo što više koristi. Bogataš je bio bijesan na samoga sebe, shvativši da je izgubio sve što je stekao, zahvaljujući glupoj šemi nekog luđaka. Međutim, dok je hodao okolo, kao muha bez glave, nekoliko susjeda mu je prišlo kako bi mu pomogli. Svi su oni dobili pomoć, dok je matematičar eksperimentirao sa bogatstvom očajnog čovjeka. Osjećali su veliku zahvalnost prema bogatašu, pa su mu ponudili gostoprimstvo u svojim kućama i sve drugo što bi tako posebnom čovjeku moglo zatrebati. Susjedi su se čak počeli i prepirati ko će mu prvi pomoći. U sljedećih nekoliko godina i dana, bogataš je uvidio razmjere onoga što je matematičar smislio. Gdje god je otišao, dočekivali su ga sa izuzetnim počastima. Bili su ljubazni prema njemu i htjeli su mu pomoći na razne načine. Shvatio je da je zahvaljujući tome što više nema ništa

0: dobio puno, puno više. Zahvaljujući novoj situaciji, uspio je brzo pokrenuti nove i uspješne poslove, ali je ovaj put pratio sugestije izuzetnog matematičara. Više svoje bogatstvo nije držao daleko od ljudi. Umjesto toga, dijelio je sve što je imao sa stotinama poznanika, čija srca je pretvorio u najsigurniji, najzadovoljniji i najzahvalniji sef na svijetu. Ne zaboravimo, sve što dajemo drugima vratit će nam se kad tad u obliku koji možda uopće ne očekujemo.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

Cijenjeni slušatelji, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Usorske radio valove. Danas je ponedjeljak, 7. dan mjeseca rujna. Danas je ujedno 250. dan u ovoj godini. Do kraja godine imamo 115 dana. Dobro jutro, dobrodošli.

programu Usorskog radija. Dobri moji, danas ćemo do 9 sati družiti se uz satu, uz jutarnju kavicu. Od 9 sati pa sve tamo negdje do 14 sati prolazit će nam vrijeme u emisijama u kojoj, u

radili te emisije izbora hita dana, bit će tu još sadržaja između, recimo, u 9 sati i u 11. Nakon što se isitamo hitovima, započinje naš popodnevni dio programa, a to vrijeme kada budemo radili te emisije izbora hita dana, bit će tu još sadržaja između, recimo, u 9 sati i u 11.

0: Nakon što se isitamo hitovima, započinje naš popodnevni dio programa, a to vrijeme kada budemo radili te emisije izbora hita dana, bit će tu još sadržaja između, recimo, u 9 sati i u 11.
1: Prijavljivanje nelitete, prijavljivanje nelitete, prijavljivanje nelitete, prijavljivanje.

Prijavljivanje nulitete.

0: skriveno od pogleda drugih. Ne žurite s konačnom odlukom ako još nemate sve informacije. Ljubav. Oni u vezama mogli bi željeti više privatnosti i miran razgovor bez uplitanja drugih. Slobodni. Moguće je da ćete intenzivno razmišljati o osobi s kojom odnos još nije jasno definiran. Zdravlje. Potrebno vam je više odmora. Moguće mentalni umor i poremećen san. I na koncu današnjeg horoskopa ribe. Posao. Suradnje i poslovni kontakti mogu vam donijeti promjenu koju niste očekivali. Moguće je da ćete morati se prilagoditi tuđem potezu, ali kroz dogovor možete sačuvati svoje interese. Ljubav. Oni u vezama mogli bi razgovarati o zajedničkim planovima i granicama u odnosu. Slobodni. Poznanstvo preko prijatelja ili društvenog kruga moglo bi vas itekako zainteresirati. Zdravlje. Obratite pažnju na stopala i cirkulaciju, posebno ako dugo stojite ili sjedite. Bilo je to sve što se tiče horoskopa za ovaj dan. Mi vam u svakom slučaju želimo još puno, puno uspješniji dan. Ostanite uz nas.
1: Yo, Junior, what you doing, homeboy? Put your motherfucking pants up. Trying to show you something. Look up there at the stars, dog. That's the constellation.

šore. Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U sjedištu vlade Zeničko-Dobojske županije u petak su potpisani ugovori o prijenosu sredstava za kapitalne projekte iz oblasti cestovne infrastrukture između Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, Županijske direkcije za ceste i općina i gradova u ovoj županiji. Radi se o projektima značajnim za jedinice lokalne samouprave u ovoj županiji, kojima je putem javnog poziva dodijeljeno ukupno 3,6 miliona konvertibilnih maraka. Iz ovih sredstava općini Usora dodijeljeno je 50.000 konvertibilnih maraka, te uz ranije osigurana sredstva, i ova sredstva su namijenjena za prometnicu kroz Ularičko polje. Povodom početka nove školske godine svim učenicima, roditeljima i prosvjetnim djelatnicima općina Usora upućuje iskrene čestitke za uspješan, radostan i ispunjen početak nove školske godine. Posebne želje upućujemo našim prvašićima koji danas započinu jedno novo i važno životno poglavlje. Želimo im puno osmijeha, novih prijateljstava, lijepih uspomena i uspjeha u školskim klupama. Dragi učenici, budite znati željni, vrijedni i ustrajni, vjerujte u sebe i uživajte u svakom novom znanju koje ćete steći. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. rujna tekuće godine početi koordinirane prosvjedne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Europske unije. Odluka je donesena u koordinaciji s predstavnicima drumskih prijevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Kao razlog za prosvjede navode problem ograničenog boravka profesionalnih vozača na zapad sa Zapadnog Balkana u Schengenskom prostoru i s konzorcijama ističu da usprkos ranijim sastancima, apelima i inicijativama prema nadležnim institucijama još nije pronađeno rješenje koje bi riješilo ovaj problem. Prema njihovim navodima, pojedini vozači zbog prekoračenja dozvoljenog razdoblja boravka imaju probleme poput privođenja, deportacija, prekida putovanja i zabrana ponovnog ulaska u zemlje Schengenskog prostora. Organizatori smatraju da postojeći režim negativno utiče na pravo vozača na rad, poslovanje transportnih kompanija i konkurentnost gospodarstva zemalja Zapadnog Balkana, ali i na funkcioniranje evropskih i regionalnih lanaca snabdijevanja. Prosvjedi će se provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji prvenstveno na graničnim prijelazima i teretnim terminalima prema Europskoj uniji. Stanje na putevima. Na većini prometnica u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolaze na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je izmijenjen režim prometa. Za promet svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova izgradnje poddionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladoša i Gradina.

0: Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas se u našoj zemlji očekuje pretežito sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Sponzor današnje emisije izbora hita dana na valovima Usorskog radija je gospodin Jozo Jurić, umirovljenik iz Komušine. Jozo Jurić, inače zvani Žico, još uvijek je momak. Jozo Jurić je radio u Sloveniji i Hrvatskoj, a danas evo sponzorira naše druženje u izboru hita dana na valovima Usorskog radija. Jozo Jurić, Žico, Komušina.
1: Hit dana.

Dobri moji izvornjaci, dobro jutro, dobrodošli na Valove Usorskog radija, dobrodošli na još jedan početak zajedničkog druženja kroz emisije u kojoj biramo najbolje pjesmice. Čuli smo pobjedničku pjesmu od petka, Selo moje sve me tebi zove od braće Begića. Čuli smo da danas nama vjetar u leđa daje naš generalni sponzor, možemo ga tako slobodno nazvati, hajdemo nazvati najčešći sponzor naših emisija, u kojima biramo hitove dana, Jozo Jurić iz Komušine. Jozo, hvala ti lijepa što daješ vjetar u leđa i nama u radiju, a svakako i slušateljima koji evo prate ove naše zajedničke emisije. Danas u ovom 7. rujanskom danu družit ćemo se uz Bećare 96, Bistre izvore i braću Ilić. Bećari 96, predlog broj 1, Veseljak sam. Dakle, poslušat ćemo naše predloge, a nakon toga stupiti u kontakt putem našeg telefona zajedno s vama i odrediti evo koja će pjesma pobijediti. Prva je Veseljak sam, Bećari 96.

Bio je to naš današnji prijedlog, broj 1, veseljak sam i Bećari 96. U nastavku predstavit ćemo prijedlog broj 2, dobro živim i bistre izvore.

I bio je to naš današnji prilog broj 2, dobro živim, Bistri izvori. U nastavku slijede braća Ilić i pjesma Siromašnog stanja, ja sam uvijek bio.

0: dobro jutro.
1: I ja kažem nekome dobro jutro.
0: A vi ste?
1: Ja sam Perić Marko.
0: Poštovanje gospodine Periću Marko, kako ste nam ovoga jutra?
1: Evo, sjedim i razgovaram sa jednim čovjekom, a to je Ivica Pilko, ili tako?
0: Da, takav je on.
1: Lijepi pozdrav za studiju u Sloveniji.
0: Hvala lijepa.
1: Ja sam 2-3-1.
0: Dobro.
1: Pozdravljam svoju obitelj kompletnu, pozdravljam sestru Ljubicu, Zeta Vinka, Pavla Ljubu, Nase Kaje, Miru Dobojko, Vinka iz Cerovce, Zoksa, Nadu Nebronoj njeznu unutari, Dragića Petovića, Radu Osmana, Penavu i Dragu Miškovića. A pjesma za mene neka bude Katanac sreće, Sture devojetku uspomene.
0: Katanac sreće.
1: Sture devojetku uspomene.
0: Šta misliš ti, Marko, da li postoji uopće Katanac sreće?
1: Pa ne znam, nije, morat ćemo neki most da postavimo i da te katance mećemo na taj most sjećanja.
0: Pa ne, okej, ali čim se nešto zatvori nekako, to baš i ne djeluje meni sretno.
1: Slušaj, imao sam katana sreće dva puta, više nema.
0: Aha, a znači bilo je toga?
1: Pa bilo je, Bože moj, zadnji je bio nedavno.
0: Dobro, dobro, okej.
1: Pa, čao.
0: Ćao, bavu, hvala lijepa našem dobrom Marku. Katanac sreće bit će, naći ćemo, idemo dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Ivice.
0: Dobro jutro, gospe naša dobra.
2: Jesi nam dobar.
0: Evo, hvala dragom Bogu, kako je bilo turbulentan vikend, nije loše, vjeruj mi.
2: Nek, hvala Bogu, Bože daj da bude i bolji.
0: I bolji turbulentniji, veliš, a?
2: Ma kako, kako god ti zaželiš nekako i bilo.
0: Upravo tako, da.
2: Da. Sve po tvojoj želji i Božji.
0: Hvala lijepa, tako je uvijek, da.
2: Ja ću se 1, 2, 3.
0: Može.
2: Pozdrav tebi, Danielu, bili našoj, da nam se vrati, da ne odugovlači dugo.
0: Samo pozdrav. Neko na bude tamo gdje jest, tako je mirno, to je, ma nema, idila.
2: Pozdrav za sve slušalce, sve radi u stvari, sve oni koji mene pozdravljaju, ja njih puno, puno, puno više pozdravljam, pa pozdrav i za one koji mene ne pozdravljaju. A posebno pozdravljam tamo moju Maru Valbevucima i Dragića Petrovića Osmana i sekretaricu Đusu i Sanjina Radovojku našu, puno pozdravljam. Moje Kaje, sve tri veliku Kaju posebno, ona je posebna. Miroslava i njegovu porodicu, najveći pozdrav ide Ugodnović, moj dragoj Nadi, i njeznoj porodici, našim dragim onim anđelčicima, da ih Bog čuva i sreća prati u životu. I ako može, pjesma od pjeva i posavski zvuci, Mladi i Seliši.
0: Mladi i Seliši.
2: Jes, i ako slučajno stigne od Vidovića, Rodna kuća.
0: Rodna kuća Vidovići. Evo, ja sve pribilježio.
2: Ivice, sve najbolje, ako sam koga zaboravila da pozdravim, neko oprosti drugi ću puta, ako se sjetim.
0: Ma, a slušaj, ako je čemu, neće ni zamjeriti.
2: Ma ne, ne mora, kako ha,
0: će. Upravo ja, tako, ja, kako je kome, na njegov čef. Ideo, mi dalje čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, profesore.
0: Ma, poštovanje Osmane pa Šamaji.
3: Ma ništa, čovječe, ne vaji. Sam malo zahladnilo.
0: Pa je, a šta ćeš, od vremena je. Treba čemu? Naložiti, to je to.
3: Čemu ovaka, to mi vrijeme.
0: Pa treba naložiti, Arane, nismo dugo.
3: Pa nismo.
0: E, da čujem.
3: 2-3-1.
0: Dobro.
3: Pozdravljam Radu, Nadu, Nadne Gafiće, Gospu, našega Marka, Dragu Miškovića, naše Kaje, Jagodcu, Bobicu, Antišu i Ljubinku, Hasana Ubanovića, tamo u Đusu i Sanina Zavidovića, našu Finku i Slavku u Slavonski Brod, Marija Žepča, obavezno. I pozdravljam sve slušalce, ove Mace, Marije, Ane, sve koji slušaju, pozdravljam sve one koji slušaju, a posebno pozdravljam djecu koja se javljaju na Usoru.
0: Jako lijepo.
3: I da nam bilja dođe što prije.
0: Pa što, dobro, kako ko?
3: Pa dobro. I pozdrav za direktora, ako je tu.
0: Tu je.
3: Pozdrav i njemu i njegovom.
0: Direktori su uvijek tu i kada možda fizički nisu, uvijek su tu.
3: Oni su.

0: uvijek tu.
1: Da.
0: Onda pozdrav za njegovog princa i tvoju princezu.
1: Hvala lijepa.
0: Ma nema na čemu. I da će za mene onaj oženjenac kao momak živi, a pozdravljam Jozu donatora. Pa nek ide ova pjesma za njega.
1: E, kako ste rekao? Rekli...
0: Oženjenac kao momak živi od Senadi.
1: Oženjenac.
0: Oženjenac.
1: Oženjenac.
0: Ja, kao momak živi.
1: Kao momak živi.
0: I za Marija u Žepče, Bog na faku daje od Semira i Sanava.
1: Bog na faku daje.
0: Jeste.
1: Dobro.
0: Ajde, prijatelj moj, pa čujemo se opet u pola 11.
1: Hvala lijepa, svako dobro želim. Osman je bio s nama, idemo dalje, čekamo na sljedeće uključenje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobri, dragi, veseli.
1: Poštovanje, gospođo Nado, kako ste?
2: Također i za vas. Pa dobro je, hvala Bogu, more se sve izdržati.
1: Vikend je bio turbulentan ili nije?
2: Ma, kako hoću bio, ne znam.
1: Ba, super.
2: Eto, tako.
1: Dobro.
2: Ja, evako im se. Najprije da glasam 3, 2, 1.
1: Dobro.
2: Jedan veliki, veliki pozdrav ide vama u našoj lijepoj Usori, našim zaposljenim, vašim familijama. Pozdrav je za moje troje djece, za šestero unučadi, za dva brata, dvije sestre, za bratiće, sestriće, snaje. I hoću da čestitam rođendan svome zetu Zoranu, da mu bude rođendan dugo, dugo, da slavi svoje rođendan, da bude živ i zdrav, u zdravlju, veselju sa svojom familijom i s nama svijema. I pozdrav je za sve od reda, naše slušalce po Osmanovu Markovom spisku, jedan veliki pozdrav ide za moju gostu Miroslava Osmana, za Marka, za Sanjina i za sve, Kaje i velike i mali, za sve. A daj ti nama pjesmicu, onu, oj, kako, od Drage, onu, nije ovu, onu, rođendansku.
1: Rođendansku, dobro.
2: Ja, od Drage Miškovića rođendansku.
1: Glas Usore, dobro.
2: Ja, a za mene da bude, ako stigne, moja duša još pripada selu.
1: Moja duša još pripada selu. Evo,
2: veliki pozdrav, veliki pozdrav.
1: Hvala lijepa, svako dobro želim gospođi Nadi. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Mario Žepče.
1: Poštovanje, Mario, šta ima kod tebe, šta ima u Žepču?
3: Evo, malo sunce sja, još koji dan, izgleda će biti malo kiše.
1: Pa, ajde, hajde da i to dočekamo, a dočekat ćemo ako bude.
3: Ako Bog da, treba uvi.
1: Je, da čujem.
3: Drugi, tri, prvi, jedan, treći, dva.
1: Dobro.
3: A glazbena jedna za mene, gazda kuće, a za Osmana pjesnika ćemo jednu mrkulju.
1: Mrkulja?
3: Da.
1: Evo ga, ide mrkulja.
3: I evo ki pozdrav, jedan za njega opet.
1: To je to. Jedan.
3: I za vas pozdrav tu što vas ima, i za Bilju, i nek se odmara.
1: Hvala lijepa, dobri naš Mario. Svako dobro želimo, mi idemo dalje nakon Žepča do sljedeće destinacije. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Jona.
1: Gdje smo sada?
4: Pa evo ga nas sjedimo napolju.
1: Kod čove?
4: Pa ja.
1: Pa šta ima, majstore?
4: Pa evo, ništa, dobro, živi se, odmara se malo, jer sad ćemo drugo.
1: Dobro živim. Za pare se snađem, jel' tako?
4: E, to je, to je, ja. E, ta će meni pjesma i biti.
1: E.
4: Aj, glasa, 1, 3, 2.
1: Dobro.
4: I eto, baš ta pjesma, dobro, živi, za pare se snađem.
1: Ako pobjedi, eto, bit će.
4: Ajde, živio, drugo moj.
1: Svako dobro, čova, hvala lijepa, ugodan dan tebi i tvojima, mi idemo dalje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Ivica.
1: Pa, gdje si, Zoks?
5: Evo, tu sam, Ivica.
1: Šta ima u Dervinti?
5: Pa evo, sučar lijepo.
1: Vašar prošao, jel da?
5: Jeste.
1: I šta sad, evo, et. A mogo još jedan dan, et.
5: Pa jest, mogo, ja. Evo, ako im sa još, 1, 2, 3.
1: Dobro.
5: Ide, pozdrav te, tvoju pojoc, tvoju malo pričest, Bili, njenoj pojoc, Ivci, Danijel i njegove pojoci, malo Sitić. I uzvaćam pozdrav, oni, Malku i Osmanu, i sve pod njihovim spiskom, a pozdravljam na odu Vručana, na odu Zetu, čestita rođe dao da bude živ zdrav sa svojom porodicom. I pozdravljam sve naše ostale slušalce. A daj za na odu Zeta rođe dao skor moje i ovo.
1: Dobro.
5: A za mene daj slavine uspomene moja prija Vog Jadi da ozdimije.
1: Moja prija voli Adidas Dimije.
5: Ugodan dan, Ivić,

0: kućari to raspoređuju
1: pa,
0: gdje će kuća,
1: pa normalno i eto
0: dobra,
1: čekala sam i mi pa
0: dobra,
1: eto sam mogla ja.
0: E, to.
1: Ivica, koji su predlog?
0: Evo ovako, veseljak sam, Bečari 96, predlog broj 1, dobro živim, Bistri Izor, predlog broj 2 i braće Iliće, siromašnog stanja, ja sam uvijek bio predlog broj
1: 1, 2, 3.
0: Dobro.
1: Pozdravljam vas svi koji su zvali, koji slušaju vas u studiju puno. Žuta slika, ako može.
0: Žuta slika?
1: Ja. Sve Biće. Ove momke pozdravljam, ko šta slavi, nek mu je sa sreću, nek bude pobjednička, ko ima šta.
0: Bravo, Kajo.
1: A ugodan dan, Ivice, puno Svako, hvala u studiju
0: dobro.
1: I režim.
0: Idemo polijevati novi asfalt, jako lijepo. Evo, dobri moji, to bi bilo to što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju. Dakle, ovako, Bečari 96, veseljak sam, 16 vaših glasova. Braća Ilić, siromašnog stanja, ja sam uvijek bio 20, a najviše 24 dobila je pjesma. Dobro živim od Bistrih izvora, nju ćemo još jednom čuti. Nakon toga slijede pjesme koje ste vi poželjeli. Od srca vam hvala što ste bili dio našeg današnjeg zajedničkog druženja i u svakom slučaju hvala lijepa našem sponzoru, gospodinu Jozi Juriću, koji sponsorira naša današnja zajednička druženja. Dobro živim, za pare se snađem. Hit je pobjednička pjesma, pa ćemo još jednom čuti. Svako vam dobro želim, uživajte u ovom lijepom danu.
2: Hit dana. Hit dana.

Sponzor današnje emisije izbora hita dana na valovima Usorskog radija je gospodin Jozo Jurić, umirovljenik iz Komušine. Jozo Jurić, inače zvani Žico, još uvijek je momak. Jozo Jurić je radio u Sloveniji i Hrvatskoj, a danas evo sponzorira naše druženje u izboru hita dana na valovima Usorskog radija. Jozo Jurić, Žico, Komušina.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jela.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
2: Tik. Tradicija i kvaliteta.
1: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
3: Ding, ding.
2: Salon namještaja
1: 032-667-610.
2: Tepih centar
1: 032-663-6444. Prodajemo vama
2: kao da kupujemo sebi.
1: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.

kuma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatna dostava na području Bosne i Hercegovine. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, cara Dušana broj 24.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedještem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119.

0: 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: Na valovima ste Radio Usore.

Sponzor današnje emisije izbora hita dana na valovima Usorskog radija je gospodin Jozo Jurić, umirovljenik iz Komušine. Jozo Jurić, inače zvani Žico, još uvijek je momak. Jozo Jurić je radio u Sloveniji i Hrvatskoj, a danas evo sponzorira naše druženje u izboru hita dana na valovima Usorskog radija. Jozo Jurić, Žico, Komušina.

Dobri moji zabavnjaci, dobar dan, dobrodošli na početak još jedne emisije u kojoj ćemo birati hit Dana zabavnjaka. Čuli smo pobjedničku pjesmu od petka, bila je to Kolonija kosa boje kestena, taj dan smo pjevali sve o kosama. A danas pjevamo nekako u povezanim pjesmama koje voli slušati naš današnji sponzor današnjih druženja, pa recimo našla se tu pjesma Zora Bila od Tomislava Bralića i Klape Intrade. Naravno, tu je i pjesma od Dine Dvornika koji nas je napustio, nažalost, na današnji dan u samoj najavi. Čuli ste, dragi prijatelji, da nas je na današnji dan napustio Dino Dvornik 2008. godine. To je bila i prijestupna godina prema kalendaru. Inače, Dino Dvornik je bio hrvatski glazbenik, pjevač, skladatelj, tekstopisac, aranžer, producent, glumac i reality zvijezda. Prilog broj 1, Ništa kontra Splita, Dino Dvornik, Doris Dragović, Željo Moja i Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Zora Bila. Idemo preslušati naše današnje prijedloge, a nakon toga stupiti u kontakt s vama putem telefona 032 895 221. Ništa kontra Splita, Dino Dvornik.

0: kontra Splita.
1: Ništa kontra Splita, prilog broj 1 u emisiju koju biramo hit Dana Narodnjaka na valovima Radio Usori. Prilog broj 2 je Željo Moja i Doris Dragović.

Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U sjedištu vlade Zeničko-Dobojske županije u petak su potpisani ugovori o prijenosu sredstava za kapitalne projekte iz oblasti cestovne infrastrukture između Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, Županijske direkcije za ceste i općina i gradova u ovoj županiji. Radi se o projektima značajnim za jedinice lokalne samouprave u ovoj županiji, kojima je putem javnog poziva dodijeljeno ukupno 3,6 miliona konvertibilnih maraka. Iz ovih sredstava općini Usora dodijeljeno je 50.000 konvertibilnih maraka, te uz ranije osigurana sredstva, i ova sredstva su namijenjena za prometnicu kroz Ularičko polje. Povodom početka nove školske godine svim učenicima, roditeljima i prosvjetnim djelatnicima općina Usora upućuje iskrene čestitke za uspješan, radostan i ispunjen početak nove školske godine. Posebne želje upućujemo našim prvašićima koji danas započinju jedno novo i važno životno poglavlje. Želimo im puno osmijeha, novih prijateljstava, lijepih uspomena i uspjeha u školskim klupama. Dragi učenici, budite znatiželjni, vrijedni i ustrajni, vjerujte u sebe i uživajte u svakom novom znanju koje ćete steći. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. rujna tekuće godine početi koordinirane prosvjedne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Europske unije. Odluka je donesena u koordinaciji s predstavnicima drumskih prijevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Kao razlog za prosvjede navode problem ograničenog boravka profesionalnih vozača na zapad sa Zapadnog Balkana u Schengenskom prostoru i iz konzorcijama ističu da usprkos ranijim sastancima, apelima i inicijativama prema nadležnim institucijama još nije pronađeno rješenje koje bi riješilo ovaj problem. Prema njihovim navodima, pojedini vozači zbog prekoračenja dozvoljenog razdoblja boravka imaju probleme poput privođenja, deportacija, prekida putovanja i zabrana ponovnog ulaska u zemlje Schengenskog prostora. Organizatori smatraju da postojeći režim negativno utiče na pravo vozača na rad, poslovanje transportnih kompanija i konkurentnost gospodarstva zemalja Zapadnog Balkana, ali na funkcioniranje evropskih i regionalnih lanaca snabdijevanja. Prosvjedi će se provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji prvenstveno na graničnim prijelazima i teretnim terminalima prema Europskoj uniji. Stanje na putevima. Na većini prometnica u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolaze na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je izmijenjen režim prometa. Za promet svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualne

radova promet je u preusmjerenu pretjecajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladoša i Gradina. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas se u našoj zemlji očekuje pretežito sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 38 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

Dobri moji, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiji u kojoj biramo hit dana, u kojoj biramo najbolju pjesmu. Čuli smo pobjedničku pjesmu od petka, pjevao je Mitar Mirić, Kaznio me život majko. A danas ćemo se družiti uz Marinka Rokvića. Nedjeljko Bilkić i Vinko Brnada otpjevaće nam jednu svoju zajedničku pjesmu, a kao prijedlog broj 3 pjevaće sam uz prateće Beko Kale, Jaša Rahmedovski. Eto. Dakle, kućo stara, kad pjevaju Veseli Bosanci i Vjerujem u tebe, to su prijedlozi koji će obilježiti naše današnje zajedničko druženje u ovom 250. danu 2026. godine, ovoga ponedjeljka 7. u mjesecu 9. Srdačno vas pozdravljamo, zahvaljujemo što svoje određeno vrijeme provedete uz valove Usorskog radija. Osobito nam je želja, poštovani slušatelji, pozdraviti sve vozače, sve šofere, gdje god da jesu, sve one kojima današnji radni ili paradni dan protiče na kotačima, na drumovima, na cestama. Dakle, oni koji voze avione, kamione, bagere, rovokopače, ljudi, ugodan dan vam želimo, šoferima evo jedna lijepa zamolba, prilagodite brzinu uvjetima i stanju na cestama. Sretno gdje god da ste krenuli, sretno do vaših odredišta. A mi idemo pjevati prijedlog broj 1, Kućo stara i Marinko.

Beše, bio je to naš današnji prijedlog broj 1, pjesma Kućo stara i Marinko Rokvić. U nastavku idemo sa prijedlogom broj 2. U duetu pjevaju Nedeljko Bilkić i Vinko Brnada, kad pjevaju Veseli Bosanci.

Zapjevajmo, oženjeni momci. Dobro, neženjeni momci. Idemo dalje, dobri moji, vjerujem u tebe, Jašar Ahmedovski, prijedlog broj 3.

0: Joj, brate, kuće stare, tri.
1: Dobro.
0: Tri i treći dva.
1: Dobro.
0: Mada je srednji više nego dobar, ali to je tako.
1: Šta dobar, odličan?
0: Ne, dobro si, je pravo.
1: O, perfektan, mislim, nema šta, kućeš bolje.
0: Ali... Imaš izbor svakati čast. Puno te pozdravljam tebe, Danijela, i sve naše drage slušatelje. Nadam se ti želim sretan rođendan i sve druge, rekao sam, pozdravljam. Daj pjesmu Marinko Rokvić, Sam u sobi u dalekom svijetu.
1: Sam u sobi u dalekom svijetu, dobro?
0: Druga, može.
1: Kako da ne?
0: Miroslav Ilić, selo moje.
1: Ilić, selo moje, dobro?
0: U tom jednom ljepi pjesmu.
1: Eto ga.
0: Živjel.
1: Svako dobro, hvala lijepa, sponsor je bio s nama gospodin Jozo Jurić, mi idemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako ste?
2: Dobro, kako ste vi?
1: Evo ide, hvala dragom Bogu, očekujemo samo ocjene sad za ove, kako se zovu ove.
2: Aha, treći, drugi, tri.
1: To.
2: Prvi. Prvi jedan, drugi, treći dva.
1: Treći dva, dobro.
2: Pozdrav tebi, pozdrav svim slušalcima na talasima Usovske stanci. Eto, uzračan pozdrav, dragi. Sveta rođedan Zoki na Adinom Zetu. I pozdravam sve slušalce. Da ćeš meni... Hej, Cuprio na Miracki.
1: Hej, ti obale dvije spajaš.
2: Jeste.
1: Dobro.
2: Da ćeš jednu rođedansku za Zoku.
1: Dobro.
2: I pozdravljam sve opet redom, da ne nabrajam, a poseban poljubac ide unučici.
1: To je besa.
2: Eto,
1: eto ga.
2: Čujemo.
1: Hvala lijepa Osmanu što je bio s nama, pozdrav njemu, njegove obitelji i svima koji nas slušaju u Dobrnji. Idemo dalje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Opet se sami s vama u studiju, se umoriju.
1: Samo, pa dobro je, nije loše. Samo
3: dobro,
1: tu...
3: evo, glasam, 1, 2, 3, da slavi se svima, da slavi rođendan, da bude zdravi. Evo, glasam, 1, 2, 3, pozdravljam Dinu, Đulcu, Nadina, Unutradi, Nadinu, Bicicu, Kaje, Osmana, Osmanovu, Starcu, Hasana, Ubanovcima i daj mi za Osmana neku, od Safeta more neku.
1: Dobro.
3: I još jednu specijalno za moj džus more, a Osima neku. I tamo more za Nadina Unutradionu, očanje neku da vi zabirete.
1: Biće.
3: I svima hvala u studiju što mene pozdravljaju.
1: Hvala lijepa.
3: Jasno.
1: Prijatno sanjine, svako dobro želimo tebi i tvojima. Ponovno smo na početku, sva tri predloga imaju po 10 glasova, mi idemo po hit dana, da čujemo što ćete odlučiti.
4: Halo.
1: Dobar dan.
4: Bog ti dao dobrog zdravlja, Ivica, sreće, napretka, veselja, svega dobroga, zdravlja najviše.
1: Evo
4: nisam u toku bila, nisam u toku bila.
1: Svi predlozi su izjednačeni, imaju po 10 glasova.
4: Svi. Aj ti za to i našu kuću staru, nek bude 3,
1: dobro.
4: 2, 1.
1: Dobro.
4: Jer kuća nam je stara, nema govora.
1: Pa okej.
4: Okay, veliki pozdrav opet ide Ivice vama u studiju, reži za naše male, one prince i princeze, da nam budu živi, zdravi, za njih ide nam veliki posebni pozdrav. Pozdrav je mom Sanjinu, neka Bog dragi čuva. A opet čestitam rođendan svome zetu Zoki, da nam bude živi zdrav dosta ljeta i godina sa svojom familijom i sa svima nama. A i toj našoj lijepoj baki Zorki, da je Bog dragi poživi, ali kaže gospoda je još i vrijedna i sve Bože pomoz dragi.
1: Pa takve su babe u tim godinama.
4: Ha. Bože ti hvala, Bože ti hvala. Pozdrav je za sve od reda naše slušalce, stvarno po Osmanovu, Markovom spisku, po svima spiskovima. A daj ti nama za te naše rođendance 105 pa opet.
1: Dobro.
4: I moj rođeni da mi zapjevamo.
1: Biće.
4: Živ i zdrav bio Ivice, svega dosta sakajama zdravlja i sreće najviše.
1: U svakom slučaju ima tako želi. Hvala lijepa, Nada je bila s nama. Imamo vremena za sljedeće uključenje. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. U program.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Ja izgleda ovu.
1: Pa ja evo. Se slomio ovdje, pa...

0: A ja ništa, ja sam zamislila gdje sam ja, Bog zna. Evo ovako, pozdrav za vas, tu u studiju uposleni vašim najmilijim, sreće i zdravlja i veselja. Glasam 3-2-1.
1: Dobro.
0: Pozdravljam svoju djecu, Osmana, sekretarcu, Nadu, Nadna, unučadi, Nadnom, Zetu, Svetan, rođendan, puno zdravlja i veselja, puno godina još doživio sa svojim gospu, Kaja, Ljubičica, Jagodicu i sve ostali slušalci. A neku rođendansku za tog Zeta, i ako može od Šabena, ponovo smo na početku sreći.
1: Biće.
0: Eto, živio, ako Bog da zdraviži, pa se čujemo i sutra.
1: Hvala lijepa, gospođo Đulso, što ste bili s nama i vama svako dobro. Idemo dalje po sljedeće uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Ivce.
1: Dobar dan.
2: Kako ste?
1: Dobro je, kako ste vi, ne mogu samo da razlučim tko je, jer je veza nešto valja, mrlja, drlja, frlja, halo?
2: Miroslavka Teslić.
1: A Miroslavka Teslić. Sad čujemo onako, izvolite.
2: Daj, 1, 2, 3.
1: Dobro.
2: Ja, teške godine.
1: 1, 2 i 3 teške godine bilježimo, hvala lijepa.
2: Pozdrav se studiju reši, živio.
1: Svako dobro, hvala lijepa. Nešto nije dobro sa ovom vezom bilo. Mi idemo po još jedno uključenje. Dobar dan.
3: Pa još jednom, mogu ja još jednom glasat?
1: Izvolite.
3: 1, 3, 2.
1: Dobro.
3: Svako dobro svima, dobar dan.
1: Hvala lijepa, to bi bilo to, dragi prijatelji. 11.59, 12 sati, to bi bilo to. Evo ovako, vjerujem u tebe, Jaša Rahmedovski, 17 vaših glasova, Kućo Stara, Marinko Rokvić, 18, a 19 dobila je pjesma Kad pjevaju veseli Bosanci od Nedeljka Bilkića i Vinka Brnadi. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti. Nakon toga slijede one pjesme koje smo ostali i nismo uspjeli vremenski ispuniti nakon hita Dana zabavnjaka, a to su ovako od rođendana do rođendana, Viljamovka i Motori. Dakle, dobri moji, nakon što te pjesme otpjevaju, idemo sa našom informativnom emisijom Svijet u retrovizoru, a od 13. pjevaće ove pjesme koje ste vi poželjeli kroz ovu emisiju. Eto ga. Bilo je povuci tam, povuci ovamo, pa jes, pa nije, kao dječji triger, tako je kako je. Pobjednička pjesma Kad pjevaju veseli Bosanci i nakon je pjesme koje ste poželjeli kroz zabavnjake. Rekli smo, evo još ćemo jednom ponoviti, od 12.30 informativna emisija Svijet u retrovizoru, a od 13 vaše narodnjačke želje. Ostanite i nadalje uz valove Usorskog radija. Zahvaljujemo se od srca svima vama. Osobito se zahvaljujemo našem današnjem sponzoru, gospodinu Jozi Juriću. Pozdrav onima koji slavi rođendan, gospodinu Zoranu i baki Zorki, da nam bude vesela, zdrava i zapamtite svi zajedno, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajte u ovom lijepom danu, svako vam dobro želim.
4: Hit dana. Hit dana.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.

oglasi, obavještenja, natječaji. Iz mjesne zajednice Alibegovci obavještavaju sve korisnike lokalnog vodovoda. Mjesne zajednice Alibegovci daje vanredna kontrola zdravstvene ispravnosti vode. Na uzorku vode uzetom u utorak 1.9. ove godine pokazala da je voda zdravstveno ispravna za piće. Oglasi Radio Usore.

0: aktualna svjetska pitanja. Vijesti iz svijeta. Svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Onečišćenje sve intenzivnije.

Šumskih požara i toplinskih valova moglo bi potkopati i usporiti globalne napore za poboljšanjem kvalitete zraka kao i mogućnost zaštite ljudskog zdravlja, objavila je Meteorološka agencija Ujedinjenih naroda VMO, upozorujući kako klimatske promjene otežavaju ispunjenje međunarodnih ciljeva o kvaliteti zraka. U svom godišnjem izvješću o kvaliteti zraka i klimi Svjetska meteorološka organizacija objavila je da su onečišćenje zraka i klimatske promjene usko povezani te da se s njima treba suočavati koordiniranim politikama, a ne izolirano. Upozorila je da će ispunjavanje smjernica Svjetske zdravstvene organizacije o kvaliteti zraka postojati sve teže jer je vjerojatnije da će i u budućnosti biti ekstremnih šumskih požara. Oni postaju sve veći izvor štetnog onečišćenja zraka unatoč tomu što su se zbog brojnih novih propisa smanjile emisije iz industrije i prometa u mnogim razvijenim zemljama, stoji u izvješću VMO-a. Bez obzira na to koliko su vaš grad ili vaša regija čisti, ako ste podložni čestim onečišćenjima zbog šumskih požara, to može negativno utjecati na kvalitetu zraka u tim regijama, rekao je za Reuters Lorenzo Labrador, znanstvenik iz VMO-a. U izvješću se posebno ističe sve veći utjecaj finih čestica poznatih kao PM2,5 i prizemnog ozona štetnog plina u donjim slojima atmosfere na porast respiratornih i kardiovaskularnih bolesti. Između 2010. i 2018. zbog ekstremnih požara i opasnog dima gotovo 100.000 dodatnih smrtnih slučajeva godišnje. Studija na koju je izvješće poziva otkrila je da su se ekstremni požari i opasan dim globalno utrostručili od 90. godina prošloga stoljeća i da su vjerojatno pridonijeli posljedicama, a riječ je o gotovo 100.000 dodatnih smrtnih slučajeva godišnje između 2010. i 2018. godine. VMO poziva i na bolje praćenje onečišćujućih tvari i aerosola, među kojima su crni ugljik i mikroplastika, upozorava da je njihovo praćenje i dalje vrlo loše, unatoč tomu što su široko rasprostranjeni i prisutni u atmosferi. Ovo su godinu obilježile ekstremne vrućine i razorni šumski požari u brojnim dijelovima Europe, među ostalim u Španjolskoj, Francuskoj, Grčkoj. VMO ističe da ekstremne vrućine postaju sve češće, intenzivnije i dugotrajnije kako se planet zagrijava. U novom izvješću se kaže da su koncentracije PM2,5 u 2025. godini bile iznad dugoročnih prosjeka u sjevernoj Kanadi, dijelovima Rusije i zapadno-središnje Afrike zbog pojačane aktivnosti požara, dok je sjeverozapadna Španjolska bila njihovo žarište nakon golemih požara krajem ljeta. Čestice koje nastaju nakon šumskih požara posebno su štetne jer sadrže mnoštvo otrovnih kemikalija, rekao je Labrador, dodavši da njihovo udisanje može prouzročiti upalu u cijelom organizmu, što može rezultirati razvojem plućnih bolesti.

Najmanje pet ljudi je poginulo u stravičnoj nesreći u Majamiju, javlja BBC. Zrakoplov koji pripada Amazonu u nedjelje nakon slijetanja izletio s piste na međunarodnoj zračnoj luci u Majamiju i završio je uz cestu. Prema Američkoj saveznoj upravi za zrakoplovstvo, teretni Boeing 767-300 sletio je u Majami oko 14 sati po lokalnom vremenu. Piloti prije sletanja nisu javili da postoji neki problem. Avion se zabio u nekoliko vozila i potom je došlo do požara, objavio je CNN. Zrakoplov je prethodno poletio iz međunarodne zračne luke Luis Muñoz Marinu u San Juanu u Porto Riku. Na mjesto nesreće odmah su stigle sve hitne službe i još najmanje pet ljudi ozlijeđeno u ovoj horor nesreći. Nakon nesreće obustavili su promet u zračnoj luci, letovi će kasniti najmanje 6 sati. Možemo potvrditi da je naš avion sudjelovao u nesreći, prikupljamo sve detalje i surađujemo s vlastima kako bismo otkrili što je dovelo do nesreće, poručuju iz Amazona. Hey!

Najmanje 25 ljudi, među kojima brojni školarci i tinejdžeri, poginulo je kada se autobus survao u provaliju na Zelenortskim otocima, državi u Atlantskom oceanu, izvijestila jučer nacionalna novinska agencija Infopress. Nesreća se dogodila na otoku Fogu, jednom od otoka arhipelaga, kasno u subotu na planinskoj cesti, kada je autobus krenuo i survao se u oko 30 metara duboku i strmu provaliju. Među putnicima je bilo puno učenika osnovne i srednje škola, izvijestila je agencija. Nekoliko ozlijeđenih putnika prevezeno je u regionalnu bolnicu São Francisco de Assis na Fogu. Vlada Zelenorskih otoka u nedjelju je objavila da će u zemlji zbog žrtava nesreće biti proglašena 2 dana žalosti.

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je jučer da su njemačke optužbe za umješanost Moskve u incident s dronom na njemačkom aerodromu u Leipzigu početak pravog rata, izvijestila je državna novinska agencija TASS. Sve ove Mercove izjave o ponovnom pretvaranju Njemačke u vodeću vojnu silu u Europi provode se u praksi. On nam zapravo objavljuje rat, rekao je Lavrov govoreći o njemačkom kancelaru Friedrichu Mercu. Njemačka vlada objavila je 1. rujna da raspolaže podacima da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig prošloga mjeseca, te je odlučila odgovoriti nizom mjera, a među njima su zatvaranje konzulata i Ruskog kulturnog centra u Berlinu. Rusija je odbacila njemačke optužbe kao neutemeljene optužujući Berlin za podmetanje dokaza kako bi pripisala Rusiji odgovornost za napad. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridružite se firmi Bofil DOO Usora.

oglasi, obavještenja, natječaji. Iz mjesne zajednice Alibegovci obavještavaju sve korisnike lokalnog vodovoda. Mjesne zajednice Alibegovci daje vanredna kontrola zdravstvene ispravnosti vode. Na uzorku vode uzetom u utorak 1.9. ove godine pokazala da je voda zdravstveno ispravna za piće. Oglasi Radio Usore.

Sponzor današnje emisije izbora hita dana na valovima Usorskog radija je gospodin Jozo Jurić, umirovljenik iz Komušine. Jozo Jurić, inače zvani Žico, još uvijek je momak. Jozo Jurić je radio u Sloveniji i Hrvatskoj, a danas evo sponzorira naše druženje u izboru hita dana na valovima Usorskog radija. Jozo Jurić, Žico, Komušina.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063-905-119, 063-520-052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
0: Prijatelji, često mislim na vas.
2: Usovski radio.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

oglasi, obavještenja, natječaji. Firma Bofil DOO sa sedištem u Usori na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, zavarivač, muško-žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rade sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks, konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas je otvoren do popune radnog mjesta. Ako znaš napraviti kvalitetan i pouzdan var, pridruži se firmi Bofil DOO Usora. Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

večeras, da li ti nedostajem večeras, da li ti je žao za, recimo, san, da li ti sjećanje luta sve do mora i jutra na oboli kad sam prespavao tu. Da li ti stvari u sobi gube vrijednost i bijed? Da li zuriš u svoja vrata i čekaš na mene? Je li ti

Pitam se, jesi li sama večeras? Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala, udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije živjet bez tebe, nego slušat tvoje laži. Nu, pozornica je onamo. Ja stojim sam sa prazninom suda oko sebe. Ti se vjere mi više nećeš usladiti.

Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na redu su vijesti Radio Usore. U sjedištu vlade Zeničko-dobojske županije u petak su potpisani ugovori o prijenosu sredstava za kapitalne projekte iz oblasti cestovne infrastrukture između Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, Županijske direkcije za ceste i općina i gradova u ove županiji. Radi se o projektima značajnim za jedinice lokalne samouprave u ovoj županiji, kojima je putem javnog poziva dodijeljeno ukupno 3,6 miliona konvertibilnih maraka. Iz ovih sredstava općini Usora dodijeljeno je 50.000 konvertibilnih maraka, te uz ranije osigurana sredstva, i ova sredstva su namijenjena za prometnicu kroz Ularičko polje. Povodom početka nove školske godine svim učenicima, roditeljima i prosvjetnim djelatnicima općina Usora upućuje iskrene čestitke za uspješan, radostan i ispunjen početak nove školske godine. Posebne želje upućujemo našim prvašićima koji danas započinu jedno novo i važno životno poglavlje. Želimo im puno osmijeha, novih prijateljstava, lijepih uspomena i uspjeha u školskim klupama. Dragi učenici, budite znatiželjni, vrijedni i ustrajni, vjerujte u sebe i uživajte u svakom novom znanju koje ćete steći. Članovi karate kluba Usora su na turniru BH Banja Luka Open 2026 uspješno otvorili drugi dio natjecateljske sezone za ovu 2026. godinu. Jučer su, iako su imali naporan i težak dan od odlaska iz Usore u 7.30 pa do povratka u Usoru u 21.30, osvojili dvije zlatne, jednu srebrnu i jednu brončanu medalju i jedno izvrsno peto mjesto u katama za kadete. Četvero natjecatelja u konkurenciji od 79 klubova zauzeli su veliko 12. mjesto u ukupnom poretku, odradivši obje discipline, i kate i borbe, koje ćete steći. Konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine najavio je da će 14. rujna tekuće godine početi koordinirane prosvjedne aktivnosti transportnog sektora na graničnim prijelazima prema državama članicama Europske unije. Odluka je donesena u koordinaciji s predstavnicima drumskih prijevoznika i udruženjima iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Kao razlog za prosvjede navode problem ograničenog boravka profesionalnih vozača na zapad sa Zapadnog Balkana u Schengenskom prostoru, iz konzorcijama ističu da usprkos ranijim sastancima, apelima i inicijativama prema nadležnim institucijama još nije pronađeno rješenje koje bi riješilo ovaj problem. Prema njihovim navodima, pojedini vozači zbog prekoračenja dozvoljenog razdoblja boravka imaju probleme poput privođenja, deportacija, prekida putovanja i zabrana ponovnog ulaska u zemlje Schengenskog prostora. Organizatori smatraju da postojeći režim negativno utječe na pravo vozača na rad, poslovanje transportnih kompanija i konkurentnost gospodarstva zemalja Zapadnog Balkana, ali i na funkcioniranje evropskih i regionalnih lanaca snabdijevanja. Prosvjedi će se provoditi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, prvenstveno na graničnim prijelazima i teretnim terminalima prema Europskoj uniji. Stanje na putevima. Na većini prometnica u Bosni i Hercegovini prometuje se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolaze na dionicama gdje se izvode sanacijski radovi i gdje je izmijenjen režim prometa. Za promet svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a promet je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog radova izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vrandok zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladoša i Gradina. Na ostalim graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje do 30 minuta.

Danas je u našoj zemlji bilo pretežito sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura kretala se između 28 i 33, na jugu do 38 stupnjeva. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, jutarnje temperature zraka očekuju se većinom između 12 i 17 stupnjeva na jugu od 20 do 25, a najviše dnevne temperature zraka kretaće se uglavnom između 29 i 34 na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima Radio Usore, zahvaljujemo na pozornosti.

0: prijatelji, često mislim na vas.
1: Mjesna zajednica Alibegovci poziva vas na ovogodišnji šesti po redu malonogometni spomen turnir Slavko Jakić Djed na poligonu u Alibegovcima u subotu 12. rujna tekuće godine od 17 sati. Turnir je pozivnog karaktera, a u igri je 4+1 igrač, uplata po ekipi iznosi 100 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je 1500.

0: 500 konvertibilnih maraka za prve tri najbolje ekipe. Osigurane su i statue za najboljeg vratara, strijelca i igrača. Sve informacije na broj mobitela 063 905 119, 063 520 052. Posjetite nas jer igramo djedu u čast, poručuju iz mjesne zajednice Alibegovci. Dobro nam došli.
1: Prijatelji, često mislim na vas.
0: Oglasi, obavještenja, natječaj. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Alibegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063 746 618, 063 968 351. Četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal Alibegovci 11.9. od 18 sati.

0: kapi za dušu. Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
1: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
2: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Sunčati dušu. Neki misionar iz Papue Nove Gvineje zapazi kako jedan od njegovih novokrštenika, ponosni poglavica plemena Kanaka, na kraju svake mise dolazi pred svetohranište i tamo dugo ostaje uspravan kao svijeća razgolićenih grudi. Bio je vrlo jednostavan čovjek, još nije ni počeo čitati Bibliju. Jednoga daga dana, misionar, ne mogavši više obuzdati znatiželju, upita što to on radi pred svetohraništem. Poglavica mu smiješeće se odgovori: prijatelju, sunčam dušu.
1: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: 2011. godine. Nakon napada nekoliko je ćelija zahvatio požar u kojem je poginulo 5 ljudi, a 6 teže ranjeno i prevezeno u lokalnu bolnicu. Na današnji dan 2011. godine u zrakoplovnoj nesreći kod Jaroslavlja u Rusiji poginulo je 44 osobe, među kojima i hokejaši Lokomotive Jaroslavlje. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

oglasi, obavještenja, natječaji. Pozivamo vas na četvrti malonogometni turnir Tri kornera penal u Albegovcima 11.9. od 18 sati. Turnir je otvorenoga tipa, u ekipi je maksimalno 5 igrača, uplata po ekipi je 50 konvertibilnih maraka, turnir se igra na male golove. Nagradni fond je 1500 maraka, treće mjesto 100 km, drugo mjesto 400 km, prvo mjesto 1000 km. Osigurani su pehari i diplome za prva tri mjesta, a organizator će proglasiti najboljeg igrača i nagraditi ga prigodnom statuom. Prijave informacije na broj mobitela 063-746-618, 063-968-351. Četvrti malonogometni turnir, Tri kornera penal, Alibegovci, 11.9. od 18 sati. Oglasi, obavještenja, natječaji.

Firma Bofield DOO sa sedištem u Usuri na temelju ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Zavarivač, muško, žensko, više izvršitelja. Ako imaš iskustvo u zavarivanju i znaš koliko je važno da spoj bude precizan, čvrst i estetski uredan, tražimo baš tebe. Što nudimo? Stabilno zaposlenje u rastućoj proizvodnoj kompaniji, rad sa kvalitetnom opremom i suvremenim tehnologijama, mogućnost usavršavanja i dodatnih obuka, podršku tima i sigurno radno okruženje, nagrađivanje zalaganja i rezultata. Što ćeš raditi? Zavarivanje metalnih inoks konstrukcija prema tehničkoj dokumentaciji, pripremu materijala i pozicioniranje elemenata prije zavarivanja, kontrola kvaliteta zavarenih spojeva, održavanje radne opreme i alata, suradnja sa brusačima i kontrolom kvalitete, prijavljivanje nepravilnosti i predlaganje poboljšanja, obavljanje i drugih srodnih poslova po nalogu nadređenog. Potrebni uvjeti: KV ili srednja stručna sprema metalske struke, obvezno radno iskustvo na poslovima zavarivanja, poznavanje MIG, MAG ili TIG postupaka, inox ima prednost, čitanje tehničkih crteža, preciznost, odgovornost i samostalnost u radu, timski duh i spremnost na učenje. Ukoliko ste zainteresirani, pošaljite svoj CV na mail info@bofil.ba. Oglas

oglasi, obavještenja, natječaji. Općina Usora oglašava javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak. Cilj javne rasprave o nacrtu odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorišta Alibegovci, Maklenovac i Ularice te Žavljak jeste da se predviđena rješenja u tom nacrtu učine dostupna građanima, fizičkim i pravnim osobama općine Usora kako bi se kroz sudjelovanje i doprinos svih zainteresiranih sudionika

poboljšao tekst nacrta odluke. Pozivaju se svi zainteresirani građani s područja općine Usora da se odazovu ovoj javnoj raspravi kako bi dali svoje primjedbe, prijedloge i sugestije. Svi zainteresirani mogu svoje primjedbe, prijedloge i sugestije dostaviti u pisanom obliku do 18.9. tekuće godine na protokol općine Usora na e-mail info@usora.com ili putem pošte na adresu općine Usora. Nacrt odluke i elaborat utvrđivanja zona sanitarne zaštite i izvorišta Alibegovci, Maklenovac, Jularice i Žabljak postavljene na oglasnoj ploči općine Usora, isti će biti oglašen na općinskoj mrežnoj stranici te je dostupan za uvid u službi za gospodarstvo i financije.